0: pakasie bo
1: anji baabia
2: eno kra anji baabia ampa amasese uduru pakistan kra esom pakasie ne no wo muti na ho nso ne ye wurai de everywhere ba ne se ara ho sem bia se amankoda ba se dunan nkura nkuma wo mu nyina eti nananom wo nse do ewo islamabad wo mo ankru ho na we ye ja ene to aya asabiem eno ne nam so ma maternity ward ho no a na ema na kwa wo ye bosome nkuna akotoa wo nyame esane wo mu no enkura dunan ahye na no ne mpenfo se saade we de wo mo tena ho enye ye sabi enye de wo se obi eyo no wo wie bedi nkyene di mako enti mpenfo a wo mo wapo mu den aso ye nano no ya hom wo mu nyina ama me kasai wo mo prime minister Sheba Sharif wa suspend half officials ni nyina da se enam wo mo nsaso san se wo mo tena tena se ya na wo mo ye hwehan na yo kasa na se eja de e atre nchem ke mfiri won na nso wo mo chere se nhwe mu na chere a eja ne firi air condition no mu ho to ene toto mu a de be se ntisa abre no na mu wo hen na wo chema ni ho na wo ma nte pampan bia se if you see something kura say something na mo ma ni asiesie nti sabi adehye a wo ma dehye firi mu no de na wo mo de be pata wo ama wo ma koma to onyem de edi kan ene se ye be pam panimfo no kura de firi ho ni acha se ye hwehwemu na enu achi no wo mo de yakọ ama abusua no e chese enhwemu nso de wo mo guso obi bia ne ho bom mo enam so ma sawe rahusim nsi ye no enya de a ombema watena ti asofa asase so adi mako ne nkyene na won na abusua didi ada se tie bia de wo mo ahuni won nso be hu bi na fe na asase so mpaka se nso ene etimi wura nchenchenfuru num ekwatwe ne nyina aba de be pie chire ya de be so won nso ne ye gina na awia nsamu a ye de to awo efiri so mpankran efa ne nkura bata ne nyina fa Facebook wo YouTube ene baabia no de medimafo aba santa no ehwe yen tie yen na ha just special local foods wo so yasne ma perfect baby diapers e kan yen ho a endpoint homeopathy clinic ene dom ama yen ende no no ye de wusie ye ye tre I can come for no triple a mine e japia pam dada ene medin ewi emene
3: Abena bedu adepa kofi enafi
4: akosua ejewa kwade boatin.

0: Awurade ntwe contract ma wo Awurade mpagya wo adwuma no Awurade mamfa adaseɛ so kɛseɛ paa ɛna ɛmmerɛ fie a ka amen
1: meda nyame ase papa meda wo ase nyame ma wo nkwatentene ɛkɔ ahoɔden wɔ mu na berɛ ɛsɛ mfiri na ɛkɔ yi a maseda bɛyɛ envrɛp adeɛ nyame ayɛ ama me no so amen
0: amen wo a wobɔ wo nsɛm no Also, what's it up here? Envelope.
2: Amen.
3: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adanse a wuti nyina ye urade na eye
2: no kwasem
3: eye afro bi fro nwe bi fro wadanfo bi
2: say
3: ya onyo isida awa o
2: my god
3: na omo mo jo isida awa no be adanse ni ye bi na mesina egu tv na simi ensen nyina ye whatsapp number eye omo ye haya ye be adew aka sida awa platform no na nyame asem e ban pibo ni nyina edu so a ya leto ye dine nyina be kuso na etime apoao ti nyankopon hira na numbers no ya save na da hia dem ofra ye no wo so so abo bae sabre die wo bibi o pese me poso mpa ye mawa eya ye ne krado ye ne krado na enche a me she nyame tumi egu insio ne wo documents no so na wo so be di adanse ye nkofa adanse na bi
4: Oma pa awo infinsha poly poly insia 6 years. Na enya se omo nya bio. Nyame debe dom wom. Na omo anyem. Omo wua na kura no ye kunu. Akoso sa 3 times. Omo mame ensa ene ewuo. Eno na ya mame a ogyina won chen e ka kire won se. Onem sofu bi ewo kuma se ewa twuma koforodua eye Cedar worship center a hot deal odi omo ba omo benya ba ato omo nan so a obi a honhom ekum omo ba nipa okum ba firi won so no ontimi nkum omo ba eno ena ye maame edi omo ba afedi osofo aban maamo ntoa adanse no so
2: yo mama se de na radi aya mom
5: yo Sida
6: for crap
5: ababa yi ne yiri ni ba abranti de yiri ni oni aba de gina ne nche no na me no wo mu nyina wo ahafo gos wa chi me no wo mu tikro ba ko ti ababa yi wo wo aye be ha ka akora ne ma enti wo ne na ku ma yi nyina nyin sen na ku ma nya ne de wa nya eye ma ro ho pa Te me kachira me nana no mo se me kwa wo wura yi ama me no wo wura yi nchan na ma kwa bo wo ma mane na ma kwa kachira wo mo se me wo odifuo bi oye bishop wa toma ko fo dia na sa me do wo mo ba ho a ababa yi ba wo afare ho afare ba me kwa kachira wo wura yi ne na ma me ne papa wo ma mpupu yeti Eti edru mre bi a me ba ha me manchen na me di ababa yi ba he te me de ne ba ya wo ada cancel me de ne be chere papa akwan chere kra no ehu mi ame nyina papa fai wo ne ma no bibia wo mfa nkoye wa ma ya nkoto twi ti wo ma na ababa yi san yi san biye mu ana ma ne ba papa ho se wa be hunu ha de a omra no me kan chere papa se fofura ba ti ababa yi nko asi mu ba papa ma na kwan chere ma ne be ye enti da no me wo ho an obi be bo mama ne se ababa yi kun eja ne kwan se onko gos fie onko tan hospital mu na kan no ha na ja wa wura ho ti be wo ho an obi be bo wo ko be na wo twi obi babo mama ne yesa yesi awo aka no na me se ah na ho ene ka ye yesi abrante ye no o mame wo wura yi moto bi o tu ye wo no o mame no empa ye na me mo se wo be kwa kudura so mpi na me de urade ase na me se si de nyankopon obi ani ho amede na basi de fie ha ama na manim agu ase Enti sawu mawu ababa yi di no si da nyankopon wo dia mame hu sampa uhotumi Enti me kwa afuom. Me ba ya no bi ka kire me se. Aba ba yi ne na ase, o mo atwam ekọ wo mo fi. Ni pa me se, won de ohu wo mo. Ni wan hunu ba. Na me se na ka si den Yakobon wo ni kofo obia. Ti aya kakra no ade achi ye no o mo soma de. Ti am ka kire me se. Aba ba no ni okun no o ma me. Wa ma ba wo de akoda na ba
4: one tia sam na sha se no o se onyem na wo ka no mo han ka e de ne ko hospital o ko wo na ka no de o mo ba akora nka ho aye ba ko aye mi no aye mi ensa enti kromo fo de o mo nim se e ma mi ko yi o be san aba o mfa e ba ma enti baako ekoka kire maami se omo aba anso manfa ba amba eno se se omanfa ba ama na sida yakopon na nka onti ase so nim se sida yakopon eyo ti asofo yakopon ade chin ye na oma friend se mama we die yakọ ye do nana aba ade bi afre wonsem ade bi a wa bere ho Rade de bedomo. What your seminar, ma'am, and a kind, or so on foe be a ma had that. A man, the pneumonia day, a man, the pneumon was it that, ma'am, crayon or day, so ye ni be ba ha, na or no so, na with dear woman was amperin son. Oh, then a ba ha, the bomb pie man and yam farmer so a chen and tafua, or then tafua no free tema, a ba ha, ye bay a day. Me and I'm a tongue cranny thing, mammy, I know this half one or so by.
5: Yo, ain't it? What would I hear? Say, South of Noah,
3: Sumpa FM,
5: one man and young banner, or bad banner, or bad channel. Now, what then, Yammy, I say? Ain't he near your big general ha? The bad then, Yammy, I say, I the first see the young coupon. And on Papa, so I am my young. Yet then, Yammy, I say. Afa papa ne na sofo egu dan yi mu nyame nsira wo bibiara so ama ya de kasi ese ya ma me meda wa ma
6: bishop oba nan kasa nsem ni nyina fa no so e na urade adon no wa ma ne ba no opese wo kasa
7: sida
8: for christ
7: sida mese me jina ha me da nyame ase awuma wu a me fam na den na e me se min sha me ho akwanfo kura na nka mi yi and so nyame adom anse de me ba ha mbehu papa wa mama wo afa me ho afa me ba me da nyame ase
6: amen.